0: FM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Har du en brandfakkel eller en hemmelighet, gå inn på p5.no. Vi skal inn I hemmelighetene til P5s lytter.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg på appen Jodel. Jeg sletter den fra tid til annen, fordi jeg skammer meg over det. Men hver gang det noe gossip I kjendisverden, går jeg rett inn på Jodel for å lese hva som har skjedd, og hvem det gjelder. Og så ergo en som ekstremt nysgjerrig. Og alle vet jo det som står på Jodel, det sant, det litt som NRK egentlig. Og Dagsnytt.
0: Ja, du på Jodel, Petter?
1: Nei, det jeg absolutt ikke. Den har jeg aldri hatt.
0: Må jo...
1: Er ikke det litt lurt å ikke ha denne?
0: Jo da, men jeg må si jeg kjenner meg litt igjen her. Jeg hadde appen for å henge på sånne forferdelige tråder.
1: Men er det sånn, da kan man være anonym, ikke sant? Jeg kan skrive nå at Vidar Lill egentlig mann på Jodel på en måte. Det ingen som sitter og...
0: Det ingen som sitter og egentlig administrerer, føler jeg. Og nei, når man kan
1: si
0: kommentere anonymt, så jo folk så slemme.
1: Det litt som Donald Trump egentlig.
0: Ja, så jeg måtte slette den etter faktisk at jeg søkte på mitt eget navn.
1: Ah.
0: Fordi folk jo ikke... Er de anonyme, så de ikke hyggelige.
1: Nei, det noe med det.
0: Så jeg støtter ikke at folk henger ut på Jodel. Jeg støtter på en måte ikke at man der inne og leser kjendisgossip. Men jeg skjønner for eksempel når det står sånn på TV2.no reality-kjendis, dømt for fyllekjøring. Så får jeg jo veldig lyst til å gå inn, laste appen på nytt og gå inn og sjekke vil Hvilken kjendis det?
1: Da går jeg på kvinneguiden, ja. Der står det ting, vet du.
0: Ok, ja.
1: Kvinneguiden vet du, hvis det noen som klarer å finne ut av ting, så det kvinner.
0: Men da jo det kanskje et tips, da. Slett appen Jodel, og så kan du heller gå inn som Petter Pilgaard på kvinneguiden og se hvilken reality-kjendis som har gjort hva. Og så du selvfølgelig tilgitt.

0: fredag så spilte de i Unity Arena. Jeg har sett et par videoer derfra, og først og fremst så tenkte jeg jo, herregud, jeg misset ut. Det så like gøy ut som Pitbull da han spilte på Unity i fjor i sommer.
1: Ja, der var du.
0: Nei, jeg fikk ikke vært der heller, vet du, så det er jo...
2: Sånn er det å være mor.
0: Jeg må bare komme meg. Når de der 2010-stjernene spiller på Unity, da må jeg bare komme dit. En som var der, det er jo vår kollega Emilie. Og først så viste hun et par videoer hvor de synger, det er show, det er altså nesten nakne damer på scenen som henger i tau. Altså, det så ut som en fest uten like.
1: Det så som en strippeklubb, egentlig.
0: Ja, faktisk. Ja. Og det er jo bare gøy. Men så har hun også filmet litt av publikum, Petter. Kan ikke du fortelle, hva var det Emilia hadde fanget opp på film der?
1: Nei, det var egentlig nye mennesker som møter hverandre og kanskje lurer på om de skal møtes på hotellrommet etterpå. Jeg synes det var vakkert. Her var det kvinner som tok på kvinner, og mannen, han klarte faktisk å holde seg unna. Og det var klining, og ja, for å si sånn, jeg tror de prøvde å speile litt av det som skjedde på scenen. Ja. Og Neo, vet du, han er jo sånn polygamist, holdt jeg på å si. Han har jo tre damer å holde på, så dette var helt i hans ånd, da.
0: Ja, fordi jeg tenker man blir jo ikke direkte kåt av å høre på Akon og Nijo sin musikk. Så det er jo også litt merkelig å ha et slags sånn, altså kan de ha gått feil? Skulle de på Sexhibition, og så har de endt opp på Nijo og Akon?
1: Det kan gå til henne, eller så trengte de liksom å bare få en gang smøringen, holdt jeg på å si, sentralsmøringen.
0: Ja, vi har, altså, på den ene videoen der så er det en litt voksen dame som grabber en annen voksen dame, sånn, ikke sånn slå litt vennlig på rumpa, men sånn.
1: Det så ut som det var BDSM-klubb, egentlig.
0: Det så ut som det var gull hun gravde etter på den rumpa der. Altså, yes. It was too much, i hvert fall på en konsertscene. Og dessverre da, så gjelder jo dette vår generasjon, Petter. Emilie, hun er jo en del av de unge som klarer å oppføre seg på konsert, for de er vant til å drikke. Mens millennials nå, vet du, har ikke vært ute på lenge.
1: Nei, julebordet, altså, vet du. Det er der vi tar det ut. Og på Nio, da.
0: Vi kommer på Nio og Akon. Begynner å klå på de andre. Nei, ikke bra, så. Men konserten, den så helt episk ut, da.
1: Ja, men hun fikk det ikke med seg, vet du.
0: Nei, Emilie. Det var det. Fordi, ja.
1: Ja, det skjedde andre ting.
0: Yep.

0: Det ikke ofte. Jeg har et ubesvart anrop før klokken seks, men det hadde jeg I dag tidlig.
1: Det var før I tida, det, Vidar Lill, da du var sprellekvinne.
2: Hvor det norsk?
1: Ja.
0: Ikke noe lenger. Og overrasket da blir jeg når det Petter Pilgaard som ringer meg klokka før seks om morgenen.
1: Ja, jeg var I beita, Vidar Lill, for at det har seg sånn at vi fikk beskjed fra vår strømleverandør om at de måtte skulle ta strømmen I hele natt, fra 12 I går kveld til 6 I dag tidlig. Så jeg tenkte, yes, ja, men det skal jeg klare å ordne, liksom. Så jeg ladet mobilen tidlig og bla, bla, bla, så jeg sikker på at det var strøm, at den var ladet og at alarmen gikk. Og lite tenkte jeg på at det selvfølgelig ikke noe lys I leiligheten, så jeg måtte da dusje naken, holdt jeg på å si, det gjorde jeg, men dusje I mørket og prøve å finne frem. Og så var det disse klærne, da. Og så har jeg jo en bil, da, som står nede I garasjen, så tenkte jeg, pokker selvfølgelig, den garasjeporten går jo på strøm, så der kommer jeg jo ikke inn. Og så heldigvis har jo Vendela på forhånd nå, hvis du trenger bilen din, den måtte jeg stikke av gårde med, for at den sto på gaten. Og så da man skulle opp hit, her kommer det anropet inn, Vidar Lill. Og selvfølgelig adgangskortet, dette jo som Fort Knox å komme inn her, den lå selvfølgelig I bilen. Ja, så da hadde jeg ikke noe adgangskort, så da sto jeg og tenkte, hvordan skal jeg komme inn her? Heldigvis har vi en fantastisk vaskepersonell som slapp meg inn.
0: Ja.
1: Så derfor ringte jeg deg da. Du vet da, strøm, ass!
0: Det var en sånn morgen, ass.
1: Ja, ja, deilig.
0: Og det, men det
1: så hvis jeg har hatt sidekille og midtkille nå, så det for at jeg har ikke sett et pøkk.
0: Men det først når man ikke har tilgang til mobilen, altså sånn, når jeg først har glemt mobilen hjemme, det da jeg skjønner sånn, for man tenker jo veldig ofte sånn, det går fint noen timer uten mobil, null stress. Og så kommer jeg på, vent, jeg har ikke kort med meg

0: lenger.
1: Nei.
0: Bussbilletten min på mobil. Litt, jeg kan se at det det samme med strøm, altså.
1: Jeg håper det, så jeg tror strømmen har kommet for å bli, altså. Det litt samme som internett, tror jeg.
0: Du lærer det her i frokostshowet.
1: Ja.

0: ta en høne.
1: Ja, jeg skal plukke mange høner, for at det mange av dere som født mellom 1997 og 2012. Det står jo i nyhetene hele tiden, liksom, forhold til den der generasjonskløften på jobb, ikke sant? De gamle mot de unge. Jeg skal gjøre litt skuespill her. Kan ikke, nå skal vi litt sånn nasjonalteater.
0: Ok.
1: Nå du sjef, Vidar Lie,
0: yes,
1: som
0: sir.
1: Du vant til å være, og så jeg da en Gen Z-person. Halla, jeg ser at det er sommerfest nå på fredag.
0: Ja, det er det hvert år. Gratis alkohol og mat.
1: Ja, skal man liksom ha på seg, er det noe dress code, eller?
0: Ja, ta på deg noe sommerlig og fint.
1: Ja, så lurer på, får vi betalt, eller?
0: Unnskyld?
1: Ja, det er jo jobben liksom, og jeg bruker bare min fritid. Får vi betalt for å være med på sommerfest, eller?
0: Dette er noe frivillig greier. Du får ikke betalt for jobbfest, nei.
1: Ja, men det er jo jobb. Jeg er jo med folk på jobben, liksom.
0: Hva mener du her, Petter?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Vet du hva? Nå begynner, det er en som har skrevet en bok her, og tar frem noen eksempler på liksom generasjonsforskjellene. Generasjonssett, og de lurer på om de får betalt for å være med på firmafester.
0: Ha! Det er ikke dumt.
1: Nei, men altså, dette er ikke kødd. Altså, ja, okay. Hva er det verden har tatt veien, liksom?
0: Nei, men jeg
1: spør jo om å få lønn av vennene dine, da, siden du er sammen med de og bruker tid på de når du skal på Forsman lørdag, liksom.
0: Nei, det kan du ikke sammenligne med, fordi jobbfester, veldig ofte så skal de som har planlagt festen her sånn, ah ja, og så får du ikke sitte med de du kjenner, du får ikke sitte med P5-folka, du må sitte med Roger på regnskap, du.
1: Ja, men skal han sitte alene, da?
0: Ja, eller da kan jeg i hvert fall få betalt for å sitte med Roger på, vet du, akkurat her. Det er Gen Z.
1: Nei, det kan du ikke mene. Seriøst?
0: Det mener jeg. Jeg vil også ha betalt for å gå på jobbfest.
1: Ja, det er gratis skjenk, og det er god stemning, og det kan bli en hashtag eller to, og liksom, du vet jo aldri. Og så skal du ha betalt for det. Ja, men disse skal bygge landet vårt, ass.
0: Ja, det er jo knallbra. Dette har jeg tro på.
1: Skal i hvert fall få betalt, i hvert fall.
0: Ja. Jobbfest, det kan jo være trausegreier, det. Du vet jo aldri hvem du har noe på bord med.

0: Jeg har hatt en litt rar start på dagen, skal jeg innrømme. Fordi jeg har jo en katt som heter Ninja, som plager meg i tide og utide. En helsvart rabagast av et lite krek, som ikke bryr seg så mye om egentlig mine følelser overhodet.
1: Nei.
0: Eller mine behov.
1: Typisk katter.
0: Veldig kattete.
2: Det er vel derfor du har katt også.
0: Ja, kanskje det er det egentlig, faktisk. Men det som skjedde i dag da, var at jeg sånn jeg våkna i dag av at katten min lander med hele sin vekt rett oppå mine to bjeller.
2: Ja, da man tenkte, hvordan skal jeg få opp han fyren her?
0: Ja, da var den tenkte. Nå har han ligget og dratt seg litt lenge, tenkte han. Og det er jo greit nok. Det er jo ikke den beste vekkeklokka man kan ha. En smertefull vekkeklokke. Og så ser jeg også ned da selvfølgelig på den egentlige vekkeklokka mi. Og så er det sånn, ja, den skal selvfølgelig ringe om akkurat 45 minutter.
1: Ah, nei. Verste timinga.
0: Ja, det er det.
1: Verste timinga, en halvtime, 40 minutter, for da er det sånn, jo da, det er en halvtime, men den beste følelsen er jo å våkne klokka ett. Skal jeg på jobb? Ah, nei, jeg skal sove lenge.
2: Ja, det verste er vel kanskje den avgjørelsen å sove naken når katten kommer med 10 klør opp på pungen din.
0: Det er også helt riktig, Petter, for jeg gjør jo det også.
1: Ja, du gjør det. Ja.
2: Da angrer du litt da.
0: Jeg angrer på veldig mye i livet.
1: Skal vi stenge Ninja ut av sovrommet?

0: deilig å høre en glad Ramon. Livets sang. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Rett inn på en plass nummer 30 denne uka her. Og det er et stort hopp fra forrige uke, da han var en nykommer på lista med denne. Klatret opp hele 10 plasseringer denne uka her. Nå til norske Bargy og en av de mest ærlige tekstene han selv har skrevet. Ses igjen på plass nummer 29.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

ikke alle artister som like gode til å synge live utenpå da så mye greier I innstillingene på mikrofonen sin og alt. Jeg håper, og jeg tror egentlig at Sombre en type artist som ikke trenger så innmari mye greier. Har ikke sett han live før. Gleder meg til å oppleve han I sommer når han kommer til Norge. Homewrecker på en plass nummer 5. Harry Styles, han også live han. Du hører han på P5 med American Girls.

0: han har klart å forsvare den også denne uka her altså. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå har vi telt ned hele denne ukas P5 Top 40 liste. Takk for at du har hengt på. Bli med igjen neste uke da. Det blir gøy.
1: P5 Top 40 lørdager fra 12 og søndager fra 5.

I dag, mange takk til hele Norges Jasmin Memod og PFM Top 40. Jeg Christian Larland. Vi godt I gang med helgen, min venn. Og vi godt I gang med den siste helgen I mai. Det betyr at det snart juni. Sommeren kommer og tar oss. Og la oss bare bli tatt av den da. Jeg har offisielt startet shorts-sesongen og stiller med kortbukse I dag. Og hvis du har lyst, så det hyggelig om du slår følge de neste timene. For det I hvert fall min... Min plan, jeg Christian forresten, her Sabrina Carpenter.

Jeg så Kygo la ut en TikTok her for en dag, hvor han viste råopptak av den låten du skal få akkurat nå. Den har vist vært in the making i intet mindre enn 5 år. Lagret godt den der, ja. Dette her Save My Love på P5.

0: Riktig god lørdag, dette P5. Akkurat nå skal du få ses igjen fra Bargi og Maria. Du hørte jo den et par ganger i går, gjorde du ikke det? Hvor mange ganger var det?
1: Jeg hørte den 17 ganger.
0: Ok, da blir det 18 nå da.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Karpe fra den tiden hvor de fortsatt het Karpe Diem. Det stjerner på P5, og nå har jo både Karpe og Diem annonsert at de skal legge opp. Det er jo trist, det jeg sier. Men de gikk jo også ut med, var det 62, 63, 64 ulike tracks som de la ut på Spotify samtidig som de annonserte avskjeden. Jeg har ikke rukket å komme meg gjennom alt en gang, jeg. Det må jeg sette av tid til, tror jeg.